mene ko ja kuna ni wimba kwa jode amari kuchi kuchi ina joyan gore kuri fiki chapa 24 minutes straight mwanzo kabwanji sekulano mwalamba mota ni leloro nanga nyengo mdilalano ikuti bwanji alipo madela ena kuti mvula ndero ali mari integerero ndai zonse mvula mvula mvula osa si yayai ngati mvula ikugwa kutete. Imagine tangu ganizani uli ndikangu kumva sione uli ganizani ganizani ndikuba tsambama chili chose wazi tangu ganizani ndi ngati mvula yakugwa kutete kotentha ha kuntsetse ndi kuli bwanje kumapiri anzathu kuangoni ya changano makanga kufula nkungu madera amene wa simu kumayenda mota vala mabulangere. Tina vila kuna wagi kwa mamwene wana fanzi mabulangere. Renga bulangere umaka na uenda. Nde ena sifura nazoro ila basi. Nde uti mimba bantunda. Iwe uli njenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjen
sia bwino kuizolowera imabweretsa zibayo. Lero pokhala tsiku la mtendere sizulanthauza kuti mtendere wangokhala lero mawa utayi koma kungokumbutsana kuti lero ndili jali adanena kuti basi zatha wasari mawa alibasi ya zadzulo zadzulo zalero zalero teti kambirani zalero yamba iponye